Ljubavi moja, da li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.